0: esan dugun eta dela bezaten nio zonda lasko, aldeta ez lore, elan, elanko.
1: Hara, eta bezatik gauza, engin ez hau joa, hau azaren, nondero honu kontzu joan, eta nondero honu.